adiera mami puyo nyalo jari kose konge mami puyo nyalo jari kose konge namo mio chimu kende nyalo yanyi kuchimu ye mami mio chimu kende nyalo yanyi kuchimu ye adiera wang mithiedo nyalo gawi adiera wang mithiedo nyalo gawi nyaka tielo mithiedo.

άλλο εκεί και κορυμμένο με ναι μπαχτάρα σκατάρ. Μαγεία δεν είναι. Πίνικα κύρι γέρο έτου. Πίνικα κύρι γέρο Pinika kiri ani ngat, ilumu kengat edara kiri jangat. Ayoni, ayoni, ayoni, ayoni mielo maneno. Ah, wuda lego sip na imusana opinda, opinda wuda lego, wapi mwalimu. A, B, C, D, palo nje puli paduwa. Aya, aya, awa choka majulu. Pinika bitni kumu kengat edara, kejara ngato, nyasayo kito nengato, kangato kibukinyo rekore. Nyalo bedo ni somo in gi degree in gi masters ni nono ma kata ja class adeko ingi eri die school in gi degree gi masters gi wii ti siki e nye Facebook kata dene chua ke nyoyo ji cha miliel satar uzuri uchungu

tori nyala la mutu bor nyati wa waye kum yet mondi wut lo ye to ma ko julem wo ko ko wono oran yak kanisa lo ye go odo je wudi o chando kon kon chuo lo ye go ka o ye su mu telo kada nyati nyo kinyati ero kama ni yesu me dai

0: sei sonko mosi
1: onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera onyera